يا فرحة جفن السهران مسرور قلبي فرحان يا فرحة جفن السهران مسرور قلبي فرحان بقدم روح

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه.